Einen wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Mora. Nach dem Applaus im Hintergrund können Sie schon ahnen, dass wir nicht im Studio sind, sondern live vor Ort. Schön, dass Sie auch dabei sind. Heute sind wir natürlich beim Danladine 2026 in Unterpullendorf, Doña Pulia. Und wir nehmen Sie alle direkt mit hinein in die Stimmung dieses besonderen Festivals. Dobro večer svima, dragi slušateljice i slušatelji Radija Mora, lijep pozdrav i dobro nam došli. Večeras smo uživo u Donjoj Pulji na 53. danu mladine. Pred nama je večer puna glazbe, dobre atmosfere, druženja. Očekuje nas odličan glazbeni program, a mi ćemo se pobrinuti da vam prenesemo što više atmosfere direktno s festivala. Zato ostanite s nama, pojačajte radio i uživajte u glazbi. Radio Mora vas pozdravlja iz Donje Pulje, želimo vam lijepu večer i dobar provod uz Dan mladine 2026. A sada već startaju mladi krovodni rokeri.

0: bitte auf der Liste und jetzt
1: ja, und wie schon versprochen, Mario Gregoritsch von Turbo Krovoden erzählt uns, was haben Sie heute für das Publikum hier in Unterpullendorf bei Dan Ladine vorbereitet. Und natürlich, das sind gute, bekannte Lieder, aber auch manche neue Lieder, also Premiere, erleben wir heute auf der Bühne hier am also 53. Dan Ladine in Unterpullendorf. Turbo Krovoden, to je grupa koja je već nekoliko puta nastupala na Danu Mladine, to je, dakle, možemo reći slobodno lokalna grupa koja je vrijedno radila zadnjih mjeseci. Za vas su pripremili naravno neke nove jačke, tako da danas imate zapravo premijeru slušajući što su to novo Turbo Krovodni spremili za svoju donjopuljansku publiku. Šator se polako puni, već je dosta ljudi tu iz cijeloga Gradišća, kako iz austrijskog dijela, tako i iz Ugarske i Slovačke. A naravno vaš zadatak je jednostavno, ostanite s nama uz Radio Mora, uz naš program Uživo i uživajte vi ovu atmosferu Dana Mladine.
2: Ich sag, wir spielen jetzt noch ein bisschen Musik und vielleicht kommt dann der Interview, okay?

0: Lipa Fala. OK, onda ćemo, kanite još čut, još jednu novu jačku, kanite čut? Kod vidite, mi smo si dali leble, za, ne samo mi, vi si morate kupit de nas, samo za 20 euro si morate leble kupit, ne, pr ki kane. Nute nas podupirat, nute krvodn rok podupirat, mi vedni smo tako velika zajednica, to je jako, jako važno. Ok, aber es ist doch starer Jatschke, ja, sind sie mehr oder hier, aber nur, dass sie trotzdem Leible kubit. Ich muss sie sagen, Chasa Jatsch, was zum Mitsingen.
1: Weit aus Nata.

0: Lige på falder. A Oeda Gassenhauer. So, ale sada smo za istinu prepravni za jednu novu jačku, už za vás, za Dunju Puju, za Damladine, za Gradišće. Jako špecijalna za školu od Vulka Prodaštofa. Če tu si z Vulka Prodaštofa ovde, i svi ja z Vulka Prodaštofa da. A, to hinten. On, überall.
1: To ste ali vi ve biste v osnovne školi, ne? Ona je.
0: Si ti, Jana? Si znaš vojačku jačic?
1: Odi gori.
0: Na dobro.
2: Ali revolucija se začne, kad smo ga on zmali, znači, vsi su, vse generacije zna da biti revolucija, a to ćemo si sada.

0: Okay. Lieber, lieber Waller. So. Ča, štample, jačke, ča, recite ča.
1: Špricere.
0: Špricere.
2: Za mene štampa, lipa, pivi.
0: Vala. Ok, zadnja jačka od turbokrovoda za nas je za šula. A ča bi si mogli za... Ča ćemo šurlali ćemo si. Šurlali.
1: Za šula.
0: Ja gut, ne znam kako se po nimšku, was heißt šurlali auf Deutsch?
1: Igrati, jačiti.
0: This was my story.

А, супер люди! Яко-яко круто! Krišansko-hrvatski je naš materinski jezik a za 14 smo se odlučili da ćemo pisat po hrvatsku. I ako to je onda bilo, garantije da folklos. Ali mi smo ekstrem zaistveno veseli da su nas pozvali. Hej, Šaber Kristi, to mi smo auf Dashboderijan. 19. Oktober präsentiert Max Schabert sein eigenes Album. 19. September sind wir alle beim Schani. Wir haben uns dali čuda put inspiriert od narodne muzike. A to i kod sledite jačke. Ogan gori.

0: τον Άρης.
1: Πάλα Λιούδη. Justin Conner, najljepša vala. So. Ja moram, čap, zaista noch was noga reč. Ich muss was Wichtiges sagen, das mache ich sogar zweisprachig für die Einsprachigen unter uns. Es steht die Polizei. Also, brust in die Karte, se wozit. Nu te auto ovde ostavit, piše domuen. Ako poznate doljom Puljance, nu te pita da li morate kod nje prenoćevat. Also bitte nicht fahren. Zweite Geschichte, es ist anscheinend happy hour. Aber es bleibt trotzdem vorn stehen, oder? Okay. Ja, moran se zaistinu zavali, ko doljom Puljance, da se vako gel dam ladine na none postavili. Vala ljudi ki siki ovde djela do tanše. Zvana toga je Duljna Pulja za istinu jako važna za nas. Mi smo ovde napisali prve jačke. Ervin pak Jelka su imali jako, jako čuda strpljenja. Vi se ne morate predstaviti še to za lijan belastoga. Mi smo i doma glasni, ne samo na pozornici. Mi se kanimo zavaliti za istinu kod si, ki su nas muzikalno pratili. Profesor Stefan Kočiš je nas v ton saci podučava. Malo klasike se mislim isto čuje kod nas van. I... Hvala mojim roditeljam da mi nisu kupili PlayStation nego klavir. Kod 13 letne sam se mislio da sam ja za blindgänger. Sad ovde na pozornici stoji, ne zove. To je bila dobra odluka, ja mislim. Nu te si počeo da će ožinča reći.